0: さい。いい声じ
1: ゃん。今日私とかで困るんだ。
0: 今日はさ、お前は、ファミリーで困るの
1: に。何かって言われば一緒にそうに、酔っ払いやつに困るんだ。わらない、ミスコシの国で我々を抱えたいとかで話しなきゃいけよ。一応、そんなの。名前、酔っ払いやつに困るんだ。ミスコシの国で我々を抱えたいと思っちゃう。ゲストで我々を抱えたいと思っちゃう。今だからね、一旦同じに考えてみましょう。バルキが張ったのに、お前と、やっぱり、味がかかる。